Kaiwaikan nui puhara keke aha. Whakarokoroko ana I ka hau. Oho ana tōku wairua.